سب نشالا ماریاں کرتا کرے سوئے اگے جات نہ جو رہ اگے جیو نمے جن کی لیکھے پت پوے چنگے سے ہی کے پڑی تر کرم جنا کو تت پایا۔